0: gbebonogan.
1: A holland gbede.
0: Oyin pa to se ri ponu le. E che gbenu eton yara minu sun le gon ngba che.
1: A gbon gbere bon.
0: Ohun wa aja ko to ligidi. Iwe wa mi afuba si ho. Le hude bonu toma kweto eke jivo sulo kadi. Bonu to akeno chisi dawa kojie. Ewe ku unkanda si che uma wedo toji.
1: Watu wade sutume.
0: Agba kwenu. Nude to tindo kwenza jiyo inwe nomo.
1: Eswa kwa medewea.